daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njih

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život,

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku svoju.

0: Neću crvenog, hoću plavog.
1: Pa što mogu kad su meni svi leptiri slični? Svi su mi isti.
0: Kako su ti svi? Ali obeća si mi plavog.
1: Pa da si rekla da uhvatim jednog bez pjega, onda ne bih pogriješio.
0: No, nisi bio ni na probi, ni na predstavi. A svi su mi pljeskali.
1: A nastupila si s roditeljima?
0: Da, ja sam ti nova prijateljica Tigrova.
1: Ma nemoj.
0: Mama će mi za nagradu kupiti novu haljinu.
1: Haljinu? Kakvu haljinu?
0: Pa plavu s crvenim cvjetovima. Zelenu ću baciti tigrovima.
1: Ali mislim, nemoj misliti da ja tebi ne bi...
0: Na dobro, uzit ću ovog tvojeg leptira. No, ipak se ljutim na tebe. Ako se ti ljutiš na mene, dođi jutro samom šetati tigrove. Naravno, ako ti nije strah.

0: Mogu li vam pomoći?
1: Sinko, a zašto misliš da je meni potrebna pomoć?
0: Pa, mislio sam da ste se izgubili. Ali vi čini se...
1: Da, tražim gljive.
0: Ali kako vi tražite gljive kad ste slijepi? Makar košara vam je puna. Kako ih nađete?
1: A evo, dok hodaš ovim puteljkom, ponekad te grije sunce, ponekad ne. Kad uđeš u hladovinu, malo je hladnije. Neke su sjenke suhe, a neke pune vlage. E, ako u toj vlažnoj osjetiš nešto kiselkasto u zraku, onda tu ima gljiva.
0: Mm-hmm.
1: Sagneš se i ubereš.
0: A kako znate koje su otrove?
1: Pa vidiš da znam. Živ sam. Nisam se otrova. A ti? Ti nešto tražiš.
0: Kako znate? Tko vam je rekao?
1: Onaj tko se nekam uputio, taj hodač vrsto, brzo korača. Onaj tko od nečega bježi, trči lijevo desno, spotiče se, okreće, pada.
0: Da, da.
1: Tebi se ne žuri. Ti ne bježiš, ti nešto tražiš.
0: To je moja tajna.
1: Tajna.
0: Mama i tata su običali da nikome neće reći. Ja ne vidim boje. Ja znam da one postoje, da na svakom predmetu, ptici, čovjeku, leptiru, ima neka boja, ali ja ih ne vidim. Meni je sve sivo, meni je tigar crno-bijeli, kao i zebra. Ptice imaju divno sivo perje, more je sivo, jabuka je siva. Najviše volim jesti sive banane, eto.
1: Misliš da ćeš u šumi naći boju?
0: Znate li vi koje je boje trava?
1: Ova ovdje?
0: Da, ova ovdje.
1: Ova je trava zelena, ali nije svaka trava zelena.
0: Kako vi to znate? Pa zar vi niste slijepi?
1: Ja boje mogu namirisati. Mogu ih opipati ili čuti.
0: Čuti? A koje sam ja boje?
1: Čeče moj. To moraš sam otkriti.
0: Da, ali kako?
1: Dobro, dječače. Pođi sad svoje kući. Osjećam miris kiše, znaš. Za dan, dva prošetaj ovim putem. Možda ću ti objasniti kako se traži.

0: Puk.
1: Puk! Zašto nisi došao ranije?
0: Nisam mogao.
1: Dobro, ako nisi mogao. Ja sam se bojala da nisi htio.
0: Izvoli.
1: Baš ti hvala. Volim kad je cvijeće tako šareno. Mogu li te poljubiti? Sav si crven.
0: I ti si crvena. Strašno si crvena.
1: Da, imam temperaturu.
0: Imaš temperaturu? A ja sam mislio da si ti crvena zato što...
1: Ti misliš da ja tebe volim?
0: Da.
1: Da, ja tebe volim.

0: Zašto su more i nebo iste boje?
1: Ti znaš kako izgleda kiša?
0: Kiša izgleda kao kap. Mnogo kapi.
1: Ona kaplje kap po kap. Kad jednu kap uhvatiš na dlan, ona je strašno glatka. Glatka je kao staklo, ali još i više. A što smo rekli? Kakve je boje staklo i većina drugih glatkih stvari?
0: Pa, staklo, led i još mnogo toga što je glatko, prozirna je boje.
1: I kap je prozirna. Zato jer je prozirna, ona ima boju onoga na što je pala. Ali kada se skupi mnogo kapi, tako mnogo da više ne vidiš na što su pale, kada postanu jezera, mora, tada je njihova boja plava.
0: Plava? A nebo? Zašto je nebo plavo?
1: Nebo nije ništa drugo nego voda. Ali voda raspršena u mnogo, mnogo kapljica koje se ne drže zajedno, koje se ne dodiruju. Tih kapljica ima tako puno da ni najdublje more nije duboko kao što je nebo visoko. Nebo je više od najdubljeg mora. Zato je ponekad plavlje nego more.
0: A ja sam bio na moru i more je mokro.
1: Da, more je mokro.
0: A nebo, da li je i nebo mokro?
1: Da, i nebo je mokro. Zato sa neba i pada kiša.
0: A da li je i krpa plava kad je mokra?
1: E nije. Pa znaš i sam zašto nije plava. Zato jer nije ni duboka,

0: strašni zmaju. Mm-hmm. Dugo te nije bilo.
1: Bolje da ti ne pričam.
0: Možda ti ja mogu pomoći.
1: Čuj, došao sam za tobom u grad, ali prerano jer ste još postavili šator. Bilo mi je dosadno pa sam potražio drugog spavača.
0: Da?
1: Čim sam ušao u njegov san, uhvatila su me dva čovjeka i taj spavač i vezali su me lancima.
0: Lancima?
1: Da, zamisli, uljevali su mi vodu u grlo sve dok se moja vatrica nije ugasila. Čuj. I onda su me odvukli u zoološki vrt.
0: Zoološki vrt?
1: Prodali su me i mahali mi hrpom novaca dok su me trpali u kavez. Jedva sam im uspio pobjeći.
0: A zašto nisi oteo njihove princeze, ha? I s njima se tukao.
1: Pa to je ono najstrašnije.
0: A zašto?
1: Oni nemaju svoje princeze.
0: Ne?
1: Nikoga ne vole. Nikoga. Taj spavač mrzi sve ljude, čak i princeze.
0: Ne, vidio sam ja danas kakvi su to ljudi.
1: Molim te, sad je što duže jer sam strahovito umoran i nesretan.
0: Znaju, moj strašni.
1: U tvojem snu sam siguran, samo u tvojem snu. Probudi se što kasnije, molim te.

ono sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dvije riječi sve bi stalo. Kada pričala bi ti ono sve što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati i jedno drugom sam, sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.

znam, dal dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati, jedno drugom sam, sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svakog.